Марія, ми сміємо тебе, лепи-лепи. Тому що сердиш, тому що припаримось, тому що ворос.